0: Llevo 20 años en este negocio y no van a tener ningún problema.
1: Es que push time que están aquí.
2: ¿Y cuánto tiempo se tarda en entregarlos?
0: Una semana.
2: In one week, ready.
3: Sí, quiero que
1: así es, ¿no?
3: Papá. Así, एक हफ्ते में तेरा पासपोर्ट लेके आता हूँ मैं। बस एक हफ्ता संभाल ले तो उसके बाद सारी दुनिया तेरी जहाँ जाना है जा।